0: flere steder i verden med den kortfilm.
1: Ja.
0: Det faktiskt träffar mig.
1: Mm.
0: Hvordan har varit den upplevelse att reise runt verden för att visa det?
1: Väldigt gøy. Det var ju något jag drömt om sedan jag var barn, och reise runt verden med film och med både Art of Sin, den kortfilmen African Family Dinner och de andra kortdokumentarerna jag har lagt, så har jag fått till det. Det är väldigt, väldigt gøy när man möter publikum från olika land, olika bakgrund, olika kulturer med samma verk och samtalen. Jag vill inte säga är det samma, men speciellt när det är en komedie så är det ju väldigt intressant för mig som konstnär att följa med hur ler de, vad är morsom, för det är olika lag med denna filmen av kleinhet med morsomhet.
0: Nej, jag vill ju säga att jag såg filmen och man kan vara enig eller oenig om allt som sker i den kortfilm och den mye som sker i den kortfilm. Men en ting som är viktig för mig i alla fall efter att jag har sett filmen är att man ställer sig mye spørsmål.
1: Nej. Det gör mig väldigt, väldigt glad.
0: Ja. Jag tror det är det viktigaste.
1: Det var hela poängen.
0: För du ville ju inte lägga en film för att andra är eniga med dig, inte sant? Eller oeniga med dig, faktiskt.
1: Filmen måste ju leva hos dig efter att du har sett den. Någon gånger så ser vi någon film eller upplever något som helst kunstverk. Och upplevelsen är färdig vid filmens slut. Och det är helt okej, det är helt grejt, men för mig är det inte grejt. Jag liker att filmerna mina ska sitta hos publikum dagar, uker, månader efter att upplevelsen är färdig. Och måten man får det till då är att ställa de spörsmålen, skapa de situationerna som inte är så tidliga, det är inte svart och vitt. Jag verkligen upplever att livet är sjeldent enten eller svart och vitt, så med en gång man diskuterar de gråzonerna och områdena och hur det är vanskligt att peka finger på någon, upplever jag alltid att det är de tankarna, de spörsmålen som skurrar i huvudet länge efter. Och
0: jag har inte lyst till att ge spoilers, men du diskuterar hur kommer dessa stereotyper från bägge sidor, från olika världen. Alltid kommer en stereotyp. Ikke sant? Det gäller om hur vi ser den the other.
1: Det är akkurat som du sa, stereotyper och the other, blicket vårt på den andra. Det ukjente.
0: Det ukjente.
1: Men också de goda intentionerna. Hvordan någon gånger, selv om man har en väldigt, väldigt god intention, så kan ting lande lite kleint, lite feil. Som denne filmen tar upp, det är en film om stereotyper, om kulturell appropriation och linjen mellan när värdsätter du en kultur och när approprierar du en kultur. Cultural appreciation versus appreciation, tror jag verkligen på. Det är ingen står upp på morgonen och tänker, idag ska jag vara en rasist. Det finns inte.
0: Nej.
1: Ofta alla står upp och tänker, idag ska jag beskytta min familj och mitt samfund och mitt kultur. Men så är det någon som har löjt till det och sagt, de där, den gruppen där, det är de som ska, de må du beskytta oss från. Det förer ofta till all diskriminering och all det där. Så hvordan få till en samtal runt en väldigt vansklig tematik? Komedie. Komedie ofta öppnar många, många goda dörrar.

0: every single day. Idag har vi hos oss Ibrahim Mursal. Välkommen.
1: Tack ska du ha för invitationen.
0: Ibrahim, du är norsk, somali, sudanesisk filmskaper och författare, inte minst. Dina verk forskar identitet och du lyckas utfordra idéer om vad ett flerkulturellt samfund egentligen betyder. Det var också väldigt fint att läsa att du är upprinnelig utdannad som oljeingenjör. Och så du har bestämt dig för att jobba i film. Och idag du är också en aktiv stämme i den norska debatten om etnisk mangfold i filmbranschen. Så välkommen. Välkommen igen till Radio Latinamerika.
1: Tack ska du ha.